Сөн чау конжырап чегарадан гүрі, чығу чегара қорғы текшеру пунктінің әл сақчысы. Ал памыр бөксі тосында 23 жыл бекем тұрған болот жоғы Деңіз деңгелінің орташа биіктігі 4000 метрден аша тұрған жашоғы тыйым салынған районды начар жөрінің тасырын жеңіп, бөксі тоғыда өстірі. Бақмачылық техникасындағы қиын мәселелерді шешіп, тегары биік мұз жоғыда он мо чаңжаңдың түштігінде күдөй жашыл ұқмышты жаратты. Жергілікті қазсанды олыт елінің көз қарашын өзгөртіп, кембағалдықтан арылып байуға түрткі болып, 50-ден ашуын ұлымта бастырма жана бөксі тоо топоз бақмачылық көмектөштік кооперативі құруға жардан беріп, егінчілік, бақмачылық техникасын қолма-қол үйретіп, жергіліктің экономикасының өнігісіне күшті түрткі болды.

Заттығымыз мәдениет мұрасына мұраскерді қылу жана чарва жарату жолы езілтеден түп түз болбоғын. Қарапачылық кесібін тереңдештіру барышындарын көй қабат-қабат сынақтарға жолығат. Мейі ғыштағына алғашқы жолы келгенде бірінші ғиын өткөл чекі материал танды обылыт. Алы шол желдеке кен түйіндерін айланып жығып қайра-қайра салыштырып теңшеп сынақ қылып, ақыры чынығы топо рейсімен табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлөп ошол жердеки жөрөлгөлү жабдуу тимин кайра оюу үчүн ал чертёж кагазына калыпка сөөнбөй бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбага сөөнүп кумдандын температурасын кайра-кайра теңшеп тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу ката сынак кылуу жана сылыкташты башынан өткөр аркылуу узундан бери жолугуп жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлү карапа буюмдарын акыры жеңишти кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң басып кеткен ошол жердеги жөнөкөй нускаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жүрүлүшү барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды.

0: 4-тен 25 Цельсий градусқа дейін жылу болып, батыштан 3-4 балы шамал шығады. Жоғарыда бар айна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Оққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Мамбет Турдапыш, Роза Қызайбек, Өмірбек Тоқтобек. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы Роза Қызайбек. Редакторлары Қашқарбай Турдалы, Гүлқада Ақын. Жоп редакторы Мамытымен Турдалы. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу ұшы тен абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.
1: Жоңғай Республикасының ұлттар ынтымағын алғабасарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғай ұлты ортақ тұлқы танымын бекем ұйытты. Жоңғы ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.
0: Эми арлут элинен ырларынан укасыздар.

Таңфаң мен қыштағы Тияншандың тескері жылу алқағына жайғашқан. Күн нұры жетерлі, түн менен күндіздің температура айырмасы чоң. Өзгөчө табиғи шарты байқының өсөсү жана азықтық жеюсуна аябай шай келет. Сапаттуу байқы өстүрүнө жакшы болгон негиз менен камдайды. Көчүң ааданы бели ухы шарчасы Таңфаң мен қыштағының қыштақ кадры Шыңгопың мындай деди. Кыштак 2010-жы жылдын алдартында азыктык байкысын киргизип өстүрдүк. Экономикалык өнүмү көрүнүктүү болду. Эгинчилик көлөмү мурдагы бир канча моодон быйылкы 500 моого өнүктү. Билүүгө караганда быйыл жергиликтеги байкынын моо башым түшүмү 1 тонна айланасына жетип, моо башы түшүм наркы 60 миң юандан ашып, кесип экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Шыңгопуң мындай деди. Кейінгі арымда байқы өзгөчө кесімін сызыл зорайтып күчөтіп, диқандарға болған техника кепілетін күчөтіп, егіншілік көлемін кеңіртеміз. Ошон менен бірге байқы кесімін өстірудің түшім алуға чейін болған бүт барышта көптіген кішінінің күчі кетеді. Дағы ошол қыштақ жан айланадағы қыштақ тұрғындарын жақын айланада іштігі қабылдап, қыштақ тұрғындарының кірешесін артырып айтысына түрткі болады.

0: Үй білі кечі мамлекет. Мамлекет сан мінгдеген үй білілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй білілері жүрек өтіп күрінді. Үй білілердің мамлекетті шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй білімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.